0: mali v sebe. Ja si spomínam, ako naši starí pátri hovorievajú, ako im kardinál Korec vravieval, že za komunizmu, pravda, reholný život bol, že každý žil sám vo svojom dome. Keď sa vrátil z práce, tak aj sa musel doma pomodliť a študovať. A kardinál Korec, teda ešte vtedy biskup Korec, im vravieval, že ja vás nedokážem odkontrolovať, či sa doma budete modliť alebo nebudete modliť, ale vám poviem, že keď sa prestanete modliť, tak po istom čase z rehole odídete. To znamená, že oni si sami museli, títo naši pátri, celá generácia týchto tajných kňazov, tajných reholníkov, si sami museli vybudovať v sebe určitý systém, ktorý ich potom udržal. A toto je veľmi dôležité, táto fantastická skúsenosť, ktorú nám táto stará generácia, ktorá prežila ten ťažký komunizmus, ktorú nám odozdáva, aby sme si aj my vybudovali, aby sme nečakali, že tu bude. Pretože pokiaľ budeme mať mladú generáciu laikov alebo klerikov, ktorí nebudú niečo pozerať, pretože tam je niečo zakázané a že tam príde nejaký predstavený, ale keď nepríde a oni sebe nebudú mať ten vypínač, tak to bude problém. A toto je asi také najdôležitejšie. A preto napríklad obidva dokumenty, aj o výchove, aj o masovo-komunikačných prostriedkoch, sa tak v sebe dnes tak prorocky veľmi krásne spájajú, aby sme dokázali tú mladú generáciu, ale aj samých seba, aby sme dokázali vychovať týmto spôsobom, že dnes, keď je tá informácia, aby sme ju dokázali aj kriticky vyhodnotiť, ale potom, aby sme ju dokázali prijať alebo odmietnúť ako správnu alebo ako nesprávnu.
1: Nedieje sa to, čo ste vy spomínali v súvislosti s druhým Vatikánskym koncilom v istom zmysle aj s pápežom Františkom, že médiá prezentujú svätého otca v nejakom duchu a on sám hovorí, nepočúvajte to, čo o mne hovoria médiá, ale to, čo hovorím ja?
2: Áno, určite, ale by som to neobmedzoval len na pápeža Františka. To isté sa dialo aj v prípade Pavla VI. Alebo Jana Pavla II. Či Benedikta XVI. Čiže tá virtualita, o ktorej som hovoril na koncile, ona potom pokračuje vlastne až do dnešných dní. U pápeža Františka jednoznačne, a práve už spomínaná relácia v kontexte, tak ja som sa inšpiroval jedným príhovorom, ktorý mal pápež František práve pre novinárov. A si pamätám, jedna z prvých relácií vôbec v kontexte, keď si ich diváci pozrú v archíve televízie, tak nájdu, že jedna je práve o tom kontexte, kde vyslovene dá sa povedať, že pápež František v tom prihovore k novinárom ich na to sám upozorňuje, že vy to, čo hovorím, keď tak to musíte interpretovať v tom kontexte, v ktorom to bolo povedané. Ale dá sa povedať, že viete, aj vo filozofii máme jeden celý odbor, dá sa povedať, ktorý sa volá hermeneutika alebo aj textová kritika napríklad a podobne. To je práve to, že musíme sa naučiť ten text alebo tú výpoveď správne interpretovať. A to je dnes, by som povedal, dá sa povedať, že určitý aj filozofický boom, celá jedna filozofia, dá sa povedať, od 50. rokov 20. storočia sa vlastne venuje tomuto, tejto hermeneutike, ktorá je veľmi dôležitá, že tá interpretácia správna týchto vecí. A teda určite to súvisí s týmto, aj s pápežom Františkom jednoznačne. Ale ja som ešte chcel spomenúť jednu vec, že keď sa hovorí o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá sa dnes veľmi zdôrazňuje, hovorí sa tomu aj sloboda slova. Tá sloboda, na to sme veľmi, veľmi citliví a koncil plne toto podporuje, že máme slobodu a máme mať slobodný prístup k informáciám, máme na to právo. Ale on tam, koncil spomína, dokonca aj vytvoril určitý neologizmus, ktorý sa v rozličných dokumentoch používa, latinské slovo, ktoré predtým neexistovalo a ktoré sa tak povediac, bolo to francúzske slovo responsabilité, zodpovednosť, ktorá sa vlastne potom stvorila responsabilitas po latinsky, že je to slovo nové v latinčine. A tá zodpovednosť je vlastne veľmi, veľmi dôležitá, ktorú zdôrazňuje koncil aj v tej antropológii, že my síce máme slobodu k informácii, ale my máme mať aj zodpovednosť, akú tú informáciu spracujeme, ako ju príjmem. A potom aj ten, ktorý komunikuje, musí mať obrovskú zodpovednosť, čo pustí do médií, pretože on nesie zodpovednosť za to, že to mení mentalitu spoločnosti a to môže mať niekedy ďaleko siahle dôsledky. To je strašne dôležité. Keď spomínal Pater Miloš napríklad aj teda tie indexy, ktoré boli kedysi v cirkvi, tak presne tak, ja poviem príklad. Napríklad po druhej svetovej vojne bolo zakázané čítať a publikovať Mein Kampf od Adolfa Hitlera. pretože to bola ideologická kniha, ktorá nám v podstate rozvrátila spoločnosť. Takže sa ukazuje, že tá zodpovednosť je skutočne veľmi dôležitá a spoločnosť si ju uvedomuje. Len tu je veľmi dôležité, že aby sme my boli veľmi opatrní, pretože spoločnosť si v niektorých ideologických nasmerovaniach tú zodpovednosť napríklad

0: voči fašizmu a voči nacizmu si ju uvedomuje, voči niektorým ideológiám a voči iným ideológiám si ju až tak neuvedomuje. A vždy to bola práve katolická cirkev, ktorá mala vždy odvahu prorocky povedať, že pozor na tieto ideológie, lebo ich šírenie môže priniesť skutočne určitý rozvrat aj základov spoločnosti a podobne, ako na to potom upozorňovali aj mnohí pápeži po koncilového obdobia. Spomeňme napríklad už len niektoré ideológie, ktoré súvisia s ochranou života a podobne a určité morálne hodnoty, na ktorých spoločnosť stojí, ktoré práve pomocou určitých propagand, dokonca pápež Jan Pavol II použil až výraz, až určité sprisahanie hovorí, mediálne, ktoré napríklad si zoberme už len potratovú politiku, ktorú pôvodne zaviedla, dá sa povedať, komunistická propaganda, alebo prvý štát, kde boli zavedené potraty, bol Sovietský zväz. No a potom neskôr, teda, bolo to za Lenina, no, až v 60. rokoch potom prichádza táto potratová určitá kultúra aj do západnej Európy. Čiže my sme napríklad boli ešte v tomto zmysle pred Západom, lebo na Slovensku už v 50. rokoch boli zavedené potratové zákony. A tam napríklad tiež veľmi zohrávali úlohu práve aj médiá, určité kampane. A o tomto tiež tieto dokumenty hovoria aj Communiat Progressio, že mediálna kampaň, že môže byť morálne priateľná jedine vtedy, keď je nositeľkou hodnôt, ktoré sú v súlade s morálkou a ktoré sú v súlade s ľudskou prirodzenosťou a so spravodlivosťou a spoločným dobrom. Ale ak je kampaň mediálna, ktorá je zavedená na šírenie nejakých, by som povedal, osobných alebo komunitných nejakých záujmov, ktoré sú, by som povedal, že individuálne, tak v takomto prípade je to veľmi otázne. A my už sme si na tej kampane zvykli, dneska máme politické kampane a tak ďalej, ktoré skutočne veľmi rýchlo vedia presvedčiť človeka o čom chcú. A tam je práve veľmi dôležitá tá schopnosť toho prijímateľa tej informácie, aby ju vedel správne odfiltrovať.
1: To je kľúčové, pretože častokrát keď sú aj voľby a tak ďalej, tak to vidíme, ako ľudia častokrát podprahovo sa rozhodujú na základe vizáže politika alebo toho novinára, ktorý niečo hovorí, alebo ten nejaký iný predstaviteľ, ale málokedy potom čítajú tie texty, analyzujú, aby vôbec pochopili, že čo vlastne. A toto je veľmi kľúčové, tu sa ukazuje dôležitosť tohto dokumentu skutočne ako správne formovať ľudí. Pretože dnes už teda nemáme ten index zakázaných kníh v cirkvi. Existuje index zakázaných kníh v sekulárnom svete, ktorý je, alebo zakázaných myšlienok. Určitá taká tá sama spoločnosť, ktorá v minulosti hovorila, že sú bezbrehé hranice slobody slova, sama spoločnosť veľmi rýchlo prišla a aj takým premiešaním spoločnosti, že musia byť určité hranice, že určité veci skrátka sa nemôžu púšťať, pretože sú ľudia, ktorí to nedokážu rozlíšiť a potom naskočia na falošnosť týchto ideológií. A to vidíme, že povedzme aj za nacizmu, nacisti boli jedna ideológia, ktorá si sama uvedomovala silu mediálnej správy a to ministerstvo ideologické, ktoré vyrábalo tie správy, to bolo kľúčové a to jednoducho to si uvedomujeme aj dnes, že jednoducho potrebujeme, okrem tej slobody, potrebujeme aj tú zodpovednosť. To je kľúčové slovo, sloboda a zodpovednosť. Pre nás to zodpovednosťou je samozrejme pohľad na Krista, či skutočne táto správa ma k nemu posúva alebo nie. To znamená, že aby človek, ten veriaci človek, bol duchovne silne nastavený, aby mal takú tú kontrolku, že toto už nie. Svätý Pavol to má v jednom svojom liste, všetko mi je dovolené, ale nie všetko mi osoží.
2: Máme ešte posledný príspevok, ktorý súvisí s týmto dokumentom, tak poprosím režiu, aby nám ho pustila.
3: Už v roku 1896, teda len rok po prvom verejnom premietaní bratov Lumiérovcov, začala cirkev využívať výhody filmu. Chýry o zlom zdravotnom stave pápeža Leva vyvracala sériou krátkych filmov, v ktorých pápež pôsobí veľmi pokojne. Práve sledujeme úplne prvé zábery pápeža v dejinách.
4: Len pred niečo vyše 100 rokmi boli jediné pohyblivé obrazy pápeža vo vatikánskych záhradách zachytené na dvojminútovom zázname. Dnes dokážeme vysielať živé prenosy z pápežských návštev. Každý deň natočíme desiatky hodín ilustračného materiálu. Je to naozaj veľmi pôsobivé. Vatikánske televízne centrum zrealizovalo v čase smrti Jána Pavla II. Najdlhší priamy prenos v dejinách. Trval celých 6 dní. Vidíme teda, že film ako médium prešiel od minulého storočia po súčasnosť veľmi výraznou zmenou.
5: Immagine in movimento da 100 anni a questa parte.
2: Veľmi intenzívne po druhom vatikánskom koncile cirkev vstúpila do tohto masmediálneho priestoru aj prostredníctvom vlastných masovokomunikačných prostriedkov.
1: Môžeme napríklad spomenúť vatikánske rádio, ktoré bolo teda zverené nám jezuitom, a kde máme národné sekcie asi vo všetkých jazykoch. A myslím si, že starší, ktorí sme zažili komunizmus, si spomínajú na to, ako sme sa snažili zachytiť nielen Slobodnú Európu, ale aj Vatikánske rádio, ako skutočne ako taká tá zdravá informácia z tej slobody prichádzala do tohto komunistického sveta, kde sme sa skutočne mohli dozvedieť, čo sa deje. A v mnohých krajinách, kde tá sloboda slova je obmedzovaná vládou, Vatikánske rádio skutočne prináša posolstvo od Svätého Otca a to častokrát dokáže týchto ľudí veľmi povzbudiť a posilniť. To skutočne tuto vidno taký ten praktický dopad napríklad Vatikánskeho rádia. U nás máme samozrejme teda televíziu Lux, máme Rádio Lumen, máme Rádio Mária, máme ďalšie skutočne, ktoré sú veľmi dôležité. Ako také ostrovčeky, ja môžem spomenúť veľa ľudí, ktorí povedzme nie sú až tak, ako by sme tak mohli povedať, že takí tí silní veriaci katolíci, alebo oni sa tak definujú, ale sami hovoria, že ako veľmi radi si púšťajú naše katolícke médiá, pretože sami hovoria, že je tam taký ten pokoj z tých médií ide.
0: Ja by som už doplnil len ešte trošku, aby sme sa zorientovali aj v čase, že napríklad Vatikánske rádio bolo založené ešte pred koncilom. Veľkým pápežom rádia bol práve Pius XII, jeho slávne rádio posolstva na Vianoce a tak ďalej. Ale potom ešte môžeme doplniť, že Vatikán vlastne po koncile, to už bolo za pápeža Jana Pavla II. V 80. rokoch zaviedlo práve to, čo spomínal pater Lombardi, ktorý bol hovorcom Svätej stolice mnohé roky, skutočne urobil obrovskú prácu na poli komunikácie, tak bolo založené Centro televízie vo Vatikánu, teda Vatikánske televízne centrum, myslím, že v roku 1983, ak si dobre pamätám. Čo tiež prinieslo veľmi, veľmi dôležitý pokrok aj v komunikácii samotnej Svätej stolice, ale aj na úrovni jednotlivých štátov vlastne vznikajú postupne tieto médiá, ako už bolo spomenuté aj u nás na Slovensku. Patrí vďaka skutočne všetkým, ktorí vynaložili enormné úsilie, aby sme za taký krátky čas, lebo my sme vlastne mohli tieto médiá začať budovať až po páde komunizmu. Takže za ten krátulinký čas je to taký malý zázrak, že sa podarilo toľko médií za tak málo peňazí, lebo sú to väčšinou veľmi nákladné veci. Práve, že médiá, my si musíme uvedomiť to aj pre našich divákov, je veľmi dôležité uvedomiť si, že médiá práve preto tak veľmi žijú z reklamy. A to je ďalší rozmer, teda aj toho tej mediálnej manipulácie ľudí, lebo je to veľmi silný prostriedok predaja. To je veľmi dôležité. Už v tých 60. rokoch to bolo už len, zoberte, ako boli zneužité napríklad nejaké náboženské symboly na predaj. Prvé džíny, vlastne tie rifle, ako ich dnes nazývame, ktoré boli predávané pod značkou Jesus. Hej, čiže bolo zaujímavé, že ako táto určitá manipulácia tých hodnôt a toho všetkého, lebo bolo to v službe predaja a to je tiež jedna veľmi dôležitá ešte oblasť potom mediálnej komunikácie a zodpovednosti, pokiaľ ide o obchod ako taký. Takže v tomto zmysle je samozrejme, že veľmi dôležité vnímať jeden veľmi dôležitý rozmer, ktorý ešte by som chcel veľmi zdôrazniť. Sme povedali o slobode, o zodpovednosti a to je ešte ale aj prepojenie ľudí. A to znamená, že rozvoj komunikačných prostriedkov môže veľmi prispievať spoločnému dobru. lebo sa môže veľmi rýchlo dostať informácia množstvu ľudí. Potom môže napríklad veľmi výchovne pôsobiť v krajinách tretieho sveta, kde nie sú školy a tak ďalej. Častokrát sú veľmi dobré výchovné programy, ktoré pomáhajú, by som povedal, aj k gramotnosti týchto národov a podobne. Čiže v tomto zmysle veľmi to môže prinášať veľmi veľa dobra. Ale chcem práve spomenúť to, že to prepájanie a to bratstvo, ktoré veľmi zdôrazňoval druhý Vatikánsky koncil, tam môžu zohrávať médiá veľkú úlohu. A to je veľmi dôležité. Je inak veľmi zaujímavé, že aj vlastne vznik internetu, ktorý prišiel pod vplyvom vynálezcov zakladateľa tejto siete, volá sa Timothy John Berners-Lee, syn rodičov matematikov, ktorý vyštudoval na Oxforde fyziku. A on keď vlastne urobil vlastne prvý internet, prvý web, čo je vlastne v angličtine sieť alebo net, prepojenie tkanivo, tak vlastne jemu išlo o to, aby sa ľudia vedeli podeliť o výdobytky dobra, aj vedy a tak ďalej. Čiže vidíme, že pri zrode toho aj samotného internetu, ale aj týchto vynálezov je skutočne častokrát veľmi dobrý úmysel dokázať prepojiť ľudstvo. Hej. V jednom z posolstiev na práve deň masovo-komunikačných prostriedkov, to nesmieme zabudnúť povedať, že na 7. veľkonočnú nedelu, vlastne už od roku 1967, Pavol VI založil tento deň masovo-komunikačných prostriedkov, kedy cirkev môže práve, je deň, kedy môže vysvetľovať, aj kňazi môžu vysvetľovať práve túto problematiku médií. Je to nedeľa tomuto zasvetená. Pápež obyčajne vždy práve na sviatok svätého Františka Saleského 24. januára podpíše posolstvo, ktoré sa potom číta, alebo teda, ktoré je k tomuto dňu, ktoré je až potom na 7. veľkonočnú nedeľu. A jedno z posledných napríklad bolo, keď pápež František hovoril práve o internete a hovoril o tom tkanive. Že to môže vytvárať tkanivo spoločnosti, čo je veľmi pozitívna vec. Ale samozrejme, máme aj dokumenty. Teraz existuje aj papežská rada pre tieto komunikačné prostriedky. Čiže máme aj, dá sa povedať, že nástroj Svätej stolice, ktorá sa venuje tomuto. A vydala viaceré dokumenty. Ja spomeniem aspoň niektoré, ktoré sú aj na stránke konferencie biskupov. Napríklad je to otázka etika a internet napríklad. Alebo potom jeden dokument, ktorý sa týka veľkého problému, ktorý internet prináša popri všetkých pozitívnych veciach. To je napríklad pornografia a podobne, ktorá má veľké závažné potom morálne dôsledky na výchovu mládeže a tak ďalej. Alebo Papežská rada vydala dokument etika reklamy. O tej reklame, o ktorej som práve hovoril, ktorá je dnes tiež veľmi dôležitá. Takže existuje niekoľko týchto dokumentov a tí, ktorí pracujú v médiách, to by bola aj taká výzva možno pre našich divákov, ktorí nás sledujú, že majú v istom zmysle aj povinnosť sa vzdelávať v tejto oblasti. Lebo tých dokumentov je skutočne veľmi veľa a sú to skutočne veľmi inšpiratívne texty. A či už sú to povedzme aj naši katolíci, ktorí pracujú buď v katolických médiách, ale potom aj v sekulárnych médiách, lebo aj tí, ktorí pracujú v sekulárnych médiách, majú tiež svoju veľkú zodpovednosť. A máme skutočne veľmi už bohaté učenie za tie roky od koncilu, ktoré vyprodukovala Svätá stolica a jej orgány na to zodpovedné.
1: Asi z toho dôvodu zo strany cirkvi vždy išla taká dvojitá prosba smerom ku všetkým veriacím. To znamená aj modlitba za tých, ktorí sa venujú povedzme médiám, ale zároveň teda aj prosba o tú finančnú podporu, pretože skutočne teraz v tej dobe tých fake news, ako to nedávno zdôraznil aj otec Martin Kramara, keď sa narába s informáciami, práve vtedy si uvedomujeme dôležitosť našich katolických médií.
2: Čiže zrejme to, čo ste spomínali, otec Miloš, že teda to vzdelávanie k tomu kritickému mysleniu.
1: Áno.
2: A tá zodpovednosť sú kľúčové, aj pokiaľ ide o masovo-komunikačné prostriedky.
0: Určite.
2: Ďakujem vám veľmi pekne obidvom za túto plodnú a zaujímavú diskusiu. O výchove budeme hovoriť aj v ďalšej relácii. Konkrétne budeme hovoriť o Gravissimum Educationis. Takže ak sa chcete dozvedieť niečo aj k tejto téme, pozývam vás sledovať aj ďalšiu reláciu Fundamenty. Vám teda ešte raz ďakujem za to, že ste prišli. Prajem príjemný zvyšok večera všetkým vám. Dovidenia.

Ľudia medzi sebou odjakživa komunikovali pomocou znamení a symbolov. Od starovekej abecedy po ikonky na mobile. Človek ako telesná a zároveň duchovná bytosť potrebuje na pochopenie a vyjadrenie duchovnej reality viditeľné znaky. Ježiš Kristus nám dáva svoju milosť aj cez materiálne dobrá, ako sú napríklad chlieb a víno v Eucharistii. Apoštolom prikázal robiť to isté. Cirkev verne plní vôľu svojho zakladateľa a naďalej využíva tieto prostriedky pri vysluhovaní sviatostí. Čo sú to sviatosti? Sviatosti sú vnímateľné a účinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Čo si máme predstaviť pod pojmom milosť? Posvecujúca milosť je nezaslúžený dar vliaty do duše samotným Bohom. Vďaka tejto milosti je duša schopná vstúpiť do priateľstva s ním a stáva sa chrámom Ducha Svätého. Sedem sviatostí sa dotýka všetkých dôležitých okamihov života kresťana, vzniku a rastu, uzdravenia a poslania. V tomto je medzi etapami prirodzeného života a etapami duchovného života určitá podobnosť. Sviatosti môžeme rozdeliť do troch skupín. Prvou sú sviatosti uvádzania do kresťanského života. Sú tri. Sviatosť krstu, birmovania a eucharistie. Druhou skupinou sú sviatosti uzdravenia, sviatosť pokánia a pomazania chorých. Do tretej skupiny patria sviatosti služby spoločenstvu, posvetný rád a manželstvo. Sviatosti sú dielom vzkrieseného Krista, ktorý v cirkvi naďalej aktívne pôsobí. Prostredníctvom nich nám zjavuje svoj božský život a spasiteľskú moc. Podobným spôsobom Ježiš konal, keď uzdravoval chorých mocou jediného slova či dotyku. Dnes Kristus uskutočňuje v cirkvi to isté dielo spásy prostredníctvom sviatostí. Sviatosti sú účinné nezávisle od osobnej svetosti vysluhovateľa, pretože v nich pôsobí sám Kristus, aby udelil milosť, ktorú sviatosť naznačuje. Ovocie sviatostí však závisí aj od dispozícií toho, kto ich prijíma. Srdce horlivého človeka prinesie bohatšiu úrodu ako roztržité srdce či srdce plné pochybností. Nie všetky sviatosti potrebujeme rovnako. Dve z nich sú nevyhnutné pre našu spásu, krst a pokánie. Krst potrebuje každý. Sviatosť pokánia majú prijať najmä tí, čo po prijatí krstu spáchali smrteľný hriech. Ak z nejakého dôvodu nie je možné tieto sviatosti prijať, je veľmi dôležité po nich aspoň túžiť. Eucharistia je kráľovnou všetkých sviatostí a je zároveň aj ich završením. Kým ostatných 6 sviatostí milosti sprostredkuje, v Eucharistii prijímame samotného darcu milostí, Ježiša Krista. 7 sviatostí cirkvi v nás rozmnožuje a posilňuje posvecujúcu milosť. Okrem toho v každej prijímame aj špecifickú sviatostnú milosť. V troch z nich sa nám udeľuje aj nezmazateľný duchovný znak, tzv. Charakter či pečať. Sú to sviatosti krstu, birmovania a posvetného stavu. Práve preto ich je možné prijať len raz za život. Cirkev oslavuje tajomstvá Kristovho života zvlášť pri liturgickom slávení sviatostí. Prostredníctvom liturgie Kristus, náš vykupiteľ a veľkňaz, pokračuje v diele nášho vykúpenia.

0: Príjemný dobrý deň, milí naši televízni diváci. Teším sa, že sa opäť vidíme v relácii Doma je doma. Dnes sa budeme rozprávať o tom, kto máme akú tú našu šálku kávy. Tak ako si vyberáme, či máme radi to espresso alebo niekto kapučíno, tak si vyberáme aj v živote tie veci, ktoré nás bavia tak nejako viacej. Takže nimi žijeme, takže náš život naplňajú a takže jednoducho ich v tom našom živote musíme robiť, lebo je to dobré. Preto sa teším, že mám v štúdiu mojich prvých hostí a ich šálkou kávy je, je viacero činností, ktoré majú taký pohľad životného prostredia, lebo vy ste potápači z potápačského klubu Picard. Ahojte.
1: Ahoj.
2: Ahoj, pozdravujeme divákov.
0: Okrem toho, že ste potápači, to znie ako taká celkom príjemné hobby, ale vy ho využívate na veľmi praktické činnosti, napríklad na čistenie vôd našich pliesk v Tatrách alebo čistenie slnečných jazier. Ale k tomu sa teda tak postupne dostaneme. Prečo je to klub Picard? Má to niečo spoločné so Star Trekom?
1: So Star Trekom určite nie. Klub Picard v podstate vznikol, alebo jeho názov vznikol, je pomenovaný podľa švajčiarskeho oceanológa Jacquesa Picarda, podľa ktorého teda sa volá náš potapacký klub Sensi, ktorý bol založený v roku 1961.
0: My si to tu môžeme takto krásne ukázať.

0: lebo ste si priniesli aj perfektný ťahák.
1: A od tohto momentu sa náš klub teda podujal, alebo teda... Sústredoval na okrem teda toho klasického rekreačného potápania, ktoré v tej dobe bolo ešte v takom úzadí, málo kto sa k tomu dostal, tak tí členovia, ktorí v podstate sa do toho klubu dostali, tak boli tak akože aj svojím spôsobom veľmi radi, lebo sa svojím spôsobom odlišovali od iných, videli, mali možnosť nahliadnúť pod tú vodu, že čo sa tam deje, nazývame, alebo sme to brali tak, že je to taký iný svet, svet ticha, hej. A teda nás to nejakým spôsobom baví do dnešného dňa a okrem toho teda, že v rámci toho športového potapania sa venujeme aj rôznym ekologickým akciám, ktoré sú, ako sú v Senci poriadané čisté vody, ktoré sme začali robiť, dnes už v podstate to bude 17. ročník a môžem povedať, že sme to odkopírovali od Tatrancov.
2: Tá myšlienka vznikla, tá má trošku dlhšiu históriu. Chodevame do Tatier už cez 30 rokov. Je sprievodnou akciou Čisté vody Vysokých Tatier. Je to sprievodnou akciou Medzinárodného festivalu potapackých filmov. A nakoľko sme potapači, nie sme filmári ani fotografi, ale začali sme a boli sme súčinní a na čistení Tatranský plies. Čistíme, alebo respektíve do dnešného dňa tá tradícia, ktorá je organizovaná alebo so súhlasom, nakoľko ide o ochranné pásmo, Tatranským národným parkom, TANAPom, čistia sa plesa Velické, Popradské, Nové Štrbské, Štrbské, ktoré sú najviac, nakoľko Štrbské pleso je význačné tým, že je tam v zime bežecká dráha. Takže ten odpad prirodzene vzniká, ale samozrejme aj tá potreba niečo takéto pekné v súčinnosti s TANAPom urobiť a robiť tradíciu. No a na základe tejto myšlienky, alebo na základe tohoto pred 17 rokmi sme spoločne usúdili, že poďme niečo urobiť aj pre Senec, však sme Senčania, sme vychovaní pri tých slnečných jazerách, tak sme sa rozhodli dať nultý ročník, prvý ročník a vyšlo to. V súčasnej dobe má 17-ročnú tradíciu a počet potapačov sa pohybuje okolo 36 až 45, ktoré aktívne idú pod vodu a je tá akcia po Seneckom lete, je vlastne pred letnou turistickou sezónou a všetok ten odpad, ktorý je, tak do vzdialenosti 25 až 30 metrov pri brehu sa čistí.
0: A môžeme pozvať našich divákov. Bude sa to konať už v júni kedy?
2: Termín je 20. júna. Program máme aj na našej facebookovej stránke alebo na stránke Picardu. Celý ten priebeh je od registrácie po formou vlastného presunu alebo respektíve členom vodnej záchrannej služby sa presunú na jednotlivé lokality čistenia. Vyzbieraný odpad alebo neporiadok sa váži pomocou rybárskeho zväzu alebo mestskej organizácie rybárskeho zväzu. V súčinnosti toto sa všetko centralizuje, správa cestovného ruchu to potom likviduje, triedi a toto je celý proces, ktorý prebieha. Samozrejme, potom to je vyhodnotenie najlepších čističov alebo tí, ktorí sa zúčastnili pod to vodou a dokázali vyťahnuť čo najviac odpadu. Je tam tá rivalita správna, funguje to aj pod vodou, aj medzi potapačmi.
0: Súťaží sa, kto vyťahne najväčšiu váhu odpadu?
2: Áno. Oni, Tatranci si nás doberajú, lebo my prídeme do Tatier a berieme odtiaľ, vždy vyťahneme my najviac a potom Tatranci prídu na oplátku sem a vyťahujú oni najviac. Ale je to taká správna, samozrejme, je tam nejaká forma odmeňovania, diplomy, alebo respektíve účastnícke diplomy, ktoré jasne definujú, kto koľko vyťahol. Takže takto vyzerá tá akcia.
0: Môže sa k vám prísť niekto pozrieť, aj kto nie je potápač, ako na kultúrne podujatie alebo športové podujatie?
2: Určite každá ruka je potrebná, dá sa povedať na brehu, ale hovorím, je to